0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Nes milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save. Mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Jis skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstybių supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanshochtas. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai, nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimą. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir drono ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gresia didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų. Jos bala lyderis Naimas Gasemas sekmadienį pareiškė, kad jų organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitynės už šūkiu būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizės sparčiai aštrėja. Prieš eitynių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis vyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėja, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisis būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subyrėjo į kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžius neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietė kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moters kūnas buvo nusėtas mėlynėmis. Jų transporto priemonė ir buvo dingus. Reaguodama į tai, į parko administraciją pareiškė, kad konkrečios probleminėse teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarines dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaučiavimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinį traukinį žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramėje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo 2 vis dar dingusių žmonių po to, kai per 2 sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų virtinė. Penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 metus. O tuo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančio kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimieji, besitikintys žinių apie savo mylimus žmones. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 000 demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Šeštadienį pranešta apie šūvius šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jo svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai, ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia – spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumo 16:34. Varduvė švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonos ir Evelina. Šiandieną minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Чия?
1: Утенос.
2: Утенос радио.
1: Утенос радио.
0: Утенос радио.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Jis skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstybių supykdė kai kuriuos europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamentų saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanschotas. Keliasdešimt Europos parlamentų narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai, nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir drono ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų. Hezbollah lyderis Naimas Gassemas sekmadienį pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitinė su šūkiu būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizė sparčiai aštrėja. Prieš eitynių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis įvyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėja, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisės būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subyrėjo kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžiaus neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietę kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moters kūnas buvo nusėtas mėlynėmis. Jų transporto priemonė ir buvo dingus. Reaguodama į tai, parko administracija pareiškė, kad konkrečios probleminėse teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarines dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaučiajimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinį traukinį žuvo mažiausia 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeistas, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramėje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo 2 vis dar dingusių žmonių po to, kai per 2 sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų. Virtinė penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 metus. O tuo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančių kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimiai, besitikintys žinių apie savo mylimus žmones. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 000 demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Šeštadienį pranešta apie šūvius šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jo svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai, ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia, spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumas 16:34. Varduvės švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina. Šiandieną minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim, Oskar! Aš mėgstu šokti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Dienos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams, kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.
2: Tell me a bit about yourself.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Į skeptikų kritiką, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstijų supykdė kai kurios europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamentų saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanschotas. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai, nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą. O per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimą. Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų.
2: Jis buvo lyderis Naimas Kasemas sekmadienį pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir priliksta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitynės už šūkiu būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizės sparčiai aštrėja. Prieš eitynių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis vyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėjo, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisis būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinė ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subyrėjo kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžiaus neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietę kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moters kūnas buvo nusėtas mėlynėmis. Jų transporto priemonė ir buvo dingus. Reaguodama į tai, parko administracija pareiškė, kad konkrečios probleminėse teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarinės dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaučiavimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinį traukinį žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramėje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo 2 vis dar dingusių žmonių po to, kai per 2 sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų. Virtinė penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 metus. O tuo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančių kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimiai, besitikintys žinių apie savo mylimų žmonės. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 000 demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Šeštadienį pranešta apie šūvių šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jo svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai. Ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumo 16:34. Varduvė švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonos ir Evelina. Šiandien minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnumą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis –
3: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
9: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
11: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29 Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę. Čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atveriantis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys. Vakaro metu susilie skoniai, gyva muzika ir bendrystė, kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Tai daugiau nei renginys, tai kvietimas sustoti, patirti ir iš naujo atrasti Uteną. Studijoje renginio kūrėjos ir veidai, kurios atskleis, kuo šis vakaras ypatingas ir kodėl jo verta nepraleisti. Taigi pokalbį šiandien laidoja Utenos žingsniai su Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič. Sveiki.
12: Labą.
1: Renginio vedėja Ugnė Malinauskaitė. Sveiki.
12: Labas, Utena.
1: Labas. Labas, labas. Ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatorė Daiva Jankauskaitė.
13: Labą dieną.
1: Bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Jozėnaitė.
14: Sveiki.
1: Sveiki. Dar kartą sakau, labas jums, tai ar pasiruošusios į restoraną?
12: Labai, taip, žinoma, esam labai pasiruošusios ir labai laukiam šio artėjančio renginio. Manome, kad jisai labai stipriai įtrauks visą Utenos bendruomenę ir kvies visus, kaip jūs ir minėjot, patirti, ragauti, bendrauti, šokti, dainuoti ir linksmai praleisti visą šį vakarą.
1: Ar jei rimtai pakalbėjus, tai restoranas Utena jau tampa tokia tradicija, kaip gimė šio renginio idėja ir kaip ji evoliucionavo iki šiandienos?
15: Turbūt aš turiu ką pasakyti, nes praėjusiais metais buvau
13: šio maisto, muzikos ir sezono atidarimo dalimi. Taip pat buvo pirmas kartas, kada po atviru dangumi Utenoje vienam vakarui atsidarė restoranas Utena. Ten buvo labai smagu, žmonės patyrė naują patirtį, augino maisto kultūrą, augino muzikos kultūrą ir ta bendrystė, man atrodo, dar kartą suvienijo visas komandas, tiek turizmo, tiek kultūros centro komandą pakartoti. Pakartoti šiemet šiek tiek kitaip, keliaujant per muzikos ir skonių kelionę, turiuomenyje prieš keletą mėnesių mes pradėjome muzikos ir skonių kelionę Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir gegužės 29 tai bus finalas. Tai bus restoranas Utena, kada tai susipins ir maistas, ir muzika, ir turizmo sezono atidarimas.
14: Na, pakalbėkime, ką šis renginys simbolizuoja Utenai platesnėme tokiame kontekste. Gal turizmo atstovės, ką galėtų pasakyti?
15: Manome, kad tai renginys, kuris yra skirtas ne tik miesto bendruomeniai, bet kartu kaip traukos centras toksai, gyvas centras ir miesto svečiams, reprezentuojantis mūsų miestą, mūsų mieste esančias patirtis, objektus, įvairias įstaigas nuo muziejų iki galerijų. Tiesiog tai renginys, kuriame mes norime parodyti, kiek mūsų miestas daug turi turtų, kuriais galim mes dalintis, pripildyti save žiniomis, įvairiomis patirtimis. Prie viso to kultūrinio fono mes turim ir nuostabią gamtą, kurią vis stengiamės įveiklinti tokiais pažintiniais, patirtiniais žygiais, įvairiomis veiklomis gamtoje, su gamtininkais, žolininkais, tai va, tai žodžiu, Utena tikrai turi kuo dalintis ir mes to džiaugiamės ir tiesiog šis formatas yra džiaugtis, kad mūsų miestas turi tiek daug dalykų pasiūlyti tiek miesto bendruomeniai, tiek miesto svečiams.
14: Na, Ugnė, užsiminėjai, kad iki šio renginio vyko tokie labai gražus muzikos ir skonių kelionės pristatymai, taip gal tiesiog ir plačiau galėtum pakomentuoti, nes teko būti ir vedėja šių renginių, ar daug žmonių susirinko, kaip jie reagavo, ar džiaugiasi, ir manau, kad tie patys galbūt ir iš jį jau tikrai užsisakė staliukus.
13: Mano manimu, pernai, kadangi taip gerai pavyko šventė, nes daug kas po būtent to renginio klausinėjo, kas, kur, kaip, kada, ar bus, ar dar darysit, kur gauti rezervuoti staliukus, kur tai sužinoti. Tai mes šiemet ganėtinai iš anksto, iš tikrųjų, kultūros centras pranešė apie muzikos ir skonių kelionę, kad tai bus kaip karuselė, kad tai bus kaip renginių ciklas, kuris karunuos, kurį tą ciklą karunuos gegužės 29 diena, Utenos turizmo sezono atidarimas. Tai turbūt visi labai laukia, nes Utena labai išsiilgusi muzikos, skonio patirties. Man buvo labai smagu žiūrėti, kad buvo pilna salė, pilni staliukai, vos antrame jau renginyje, tik paskelbus praėjus keliom dienom, tikrai žinau, kad kultūros centras susidūrė net su sunkumais, kada širdis skauda, kada reikia pasakyti atsiprašome, vietų nėra. Tai labai buvo gera žiūrėti, kad visi mėgavosi, kai kas net apsirengė į tą temą, tikrai pasijautė, kad tu vienam vakarui esi Italijoje, esi Ispanijoje, flamenko pasirodymai, gyva muzika, džiazas. Labai buvo smagu matyti, kad yra yra Utena, yra, kurie nori patirti naujas patirtis ir manau, gegužės 29-oji parodys, nes man jau Jonė išdavė, kad senai nėra net ir staliukų papildymo, bet Utena, mes gegužės 29-ą dieną esame pasiruošę pasitikti visus, tai tikrai laukiami yra visi.
14: Tai kuo Jonė tada šių metų restoranos Utena išsiskirs iš ankstesnių?
12: Taip, tai kaip ir Ugnė minėjo, šiais metais turime beveik soldautą, turim 4 likusias laisvas vietas, tad galit paskubėti rezervuoti. Bet šiais metais iš tikrųjų žmonių kiekis rezervavusius staliukus yra žymiai didesnis. Mes turėjome papildyti vietų skaičių ir šiais metais... Mūsų programoje bus, kaip ir Ugnė minėjo, muzikos ir skonio kelionėje mes ėjome per šalis, tai mūsų programos atlikėjai yra taip pat susiję su tam tikromis šalimis, tai nuo 6 valandos vakaro vyks svečių pasitikimas ir mus pasitiks gitaristas Lukas Izak, kuris yra vokiečių ir lietuvių tautybės. Vėliau turėsime atlikėjus, kurie atliks itališką muziką Vecchio Band. Ir turėsime ispanų atlikėją su grupe Sandra Carillo. Tai šiais metais tokia daugiakultūrinė patirtis, daugiakultūrinė programa ir taip pat noriu paminėti, kad šis renginys yra atviras visiems. Jeigu ir nespėjote rezervuoti staliukų, jūs galite ateiti, stebėti visą renginį. Taip pat bus renginys atviras ir šeimoms, bus vaikų erdvė, sėdmaišiai, kur jūs galėsite atsisėsti, pasilsėti ir tiesiog stebėti renginį. Ir taip pat renginyje bus restoranai, kurie siūlis savo produkciją. Tai bus kavos namai, kultūristas kartu su Barbecue House, skonių fontanas, ice ledai, abu ir žinoma, visiems gerai žinomas Tadas Paplauskas.
14: Na, tai gal padiskutuokime, kiek svarbu šiame renginyje yra bendruomenės toks įsitraukimas ir vietos verslai.
16: Iš tikrųjų, organizuojant renginį, tai mes vienareikšmiškai pirmiausia žiūrėjome tai, kad norėjom pritraukti vietinius verslus, vietinius restoranėlius, tai čia gal iš tikrųjų jo nepatikslins, bet jeigu teisingai žinau pagal paskutinės žinias, tai realiai tai bus tik tai uteniškiai.
12: Kalbant apie restoranus, ar ne, tai turbūt vienas iš tokių, tai tik tai yra Tadas Paplauskas, kuris atvyksta iš kitur.
16: Taip, bet atsakant, vat, Angelė, jūsų klausimą, tai ta bendruomenė tikrai yra svarbu ir visą laiką norisi, kad pirmiausia būtų įtraukti žmonės, kurie čia gyvena ir čia kūrė.
12: Taip, ir kad būtų pristatoma bendruomenės veiklos, Utenos veiklos, organizacijos, įmonės, įstaigos, kurios siūlo atvykti ir pažinti Uteną.
16: Tai iš turizmo pusės gal irgi toks pokytis truputėlį, kad pernai buvo bandoma ir sėkmingai tas buvo daroma, buvo pristatomi nauji, sakykim, turizmo objektai ar tai patirtis, o šiemet mes nusprendėm, nežinau, teisingas žodis, bet atiduoti duoklę jau ilgą laiką kuriantiems ir darantiems įvairius dalykus Utenoje žmonėms, tai tiesiog pagerbti juos, padėkoti jiems ir tokiu būdu vat, įtraukti šitą renginį.
14: Patirti, o neskubėti, labai graži tokia renginio žinutė. Kaip vedėjai, kas yra svarbiausia tokio tipo renginėje po atviru dangumi?
13: Man turbūt svarbiausia, po praėjusių metų liko prisiminimai, nuostabus oras. Paprašykime visi to gero oro, nepamirškime pasipuošti dangaus spalvomis. Balta, mėlyna, nežinau, ką sugalvosit, tik nepilka, sutarkim.
14: Taip,
13: mes norim gero oro, geros nuotaikos, nes tada tikrai, tikrai visai kitomis akimis pamatau Uteną, uteniškius. Jie išdrasėja, jie atkeliauja su pakilia nuotaika, jie atkeliauja švesti. Man labai smagu, kad šis renginys taip pat dar yra ne tik apie muziką, ne tik apie maisto auginimo kultūrą, bet ir, kaip ir minėjo Daiva, tai yra priminimas uteniškiam, ką mes turim. Ir kadangi net nebejoju, kad mes sulauksim ir daug svečių iš kitų miestų, tai turbūt aiškiai papasakosime, kodėl verta pas mus vasaros savaitgalį praleisti Utenoje ir Utenos rajone. Kiek mes visko daug turim, tiek turim, kad net nebejoju, kad Angelė ir jūs dar kažką naujo sužinosit.
14: Taip. Na, ar planuojame kokių netikėtumų, interaktyvių momentų su publika?
16: Planuojama, bet paliksim paslaptyje.
14: Paslaptyje, tai nei vieno neišduosit bent kokią užsikabinimą.
15: Mes žinome, kad labai daug kas laukia šokančio fontano sezono atidarymo. Taip. Tai būtent gegužės 29 dieną jau kaip desertas ir bus ta šokantis fontanas ir finalinė dalis, kada mes eisim prie Dūniškio pakrantės ir stebėsime šį pasirodymą.
14: Ir aišku, išrinktos dainos klausė Gėutiniškių, kokių naujų norėtų, tai išgirs ir tas dainas išrinktas. Tai tada pakalbėkime, ar pastebi tokį augantį susidomėjimą Uteną kaip kryptimi tiek iš vietinių, tiek iš atvykstančių ir dar kartą tokį tašką uždėkim, kokią vietą restoranas Utena užima bendrame to miesto turizmo žemėlapyje.
16: Vieta užima tai svarbia, nes tai yra atidarymas, tai yra pradžia sezono, turizmo sezono, tai čia mums tai yra toks atskaitos taškas, kada mes sakom savo turizmą, kad va, dabar jau pradės žmonės plūst į Uteną, tai svarbus tas momentas yra, man atrodo, ir tai yra galų gale iš profesinės pusės, mums iš turizmo pusės, tai toks, nu iš tikrųjų, tiesiog atidarymas sezono, tai svarbi diena mums pačiom.
15: Jo, o rezultatus, tai aš manau, mes matysime eigoje, prasidėjus jau tam šiltajam sezonui, nes kaip, nežinau, ar visi žino, bet mūsų Utenos verslo ir turizmo agentūrai yra pirmieji metai, tai vat mes ir matuosimės, koks yra susidomėjimas mūsų kraštu ir tikrai stengiamės, kad apie mūsų kraštą daugiau kalbėtų, daugiau žavėtus ir daugiau patirtų čia tiesiog, kad populiarėtume mes.
14: Na ir einant į laidos pabaigą, tai koks šis turizmo sezonas prognozuojamas, ar laukia naujovių be restorano po atviru dangumi?
15: Jo, iš tikrųjų, tai vasara, tai Utena tikrai pilna turinio ir tik valgyk. Bet iš tikrųjų mes turim ir vieną tokią žinę, apie kurią jau ir esam užsiminę, bet iš tikrųjų turizmo sezonas prasitęs ilgiau. Lapkričio 14 dieną mes turėsim Strengtūro žygį Utenoje, kur tikimės, kad tikrai bus daug atvykusių iš kitų miestų žmonių. Tai vat, tas sezonas tiesiog turizmo prasitės ir mes galėsim supažindinti žygeivius su savo miestu, su gatvės meno objektais, pastatais, tenai veikiančiamis edukacijomis. Tiesiog naudosimės progą, kad žmonės sudomintumėm ir jie norėtų grįžti dar kartą.
14: Na ir tada visoms į laidos visišką pabaigą, jei restoranas Utena būtų patiekalas. Kas jis būtų ir kodėl, kaip manote? O dabar pamastykite, gal muziką kokią?

0: mes sugrįžtame į eterį, laida Utenos žingsniai, kalbame su Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, renginių vedėja Ugnė Malinauskaitė ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatorė Daiva Jankauskaitė bei rinkodaros ir komunikacijos specialistė Vismantė Juzėnaitė apie gegužės 29 dieną artėjantį labai puikų renginį restoranas Utena. Na ir dabar pašnekovės tikrai pagalvojo atsakymą į mano klausimą, jei restoranas Utena būtų patiekalas, kasgi jis būtų ir kodėl?
1: Mes, žinokit, labai stipriai mąstėme, diskutavome ir jeigu tai būtų tokiu nacionaliniu mastu, kada kviestumėme turistus, tai mums atrodo, kad pas mus reikia užsukti Uteną dėl plynų su įvairiais dažiniais. Jūs galite kiekvieną dieną, Vismantė man išdavė, kad kiekvieną dieną pakrantės terasoje galite atvykti ir paragauti. Beje, labai labai skanus. Bet jeigu šnekant apie būtent šio restoranos Utena renginio patiekalą, mes galvojom, kad tai turėtų būti paelija. Paelija Paelijos neįmanoma valgyti vienam žmogui. Turi būti dalinimasis, dalyba. Tai mes manome, kad Utena yra labai bendruomeniškas miestas, bendruomenė nori draugauti, bendrauti, švęsti, diskutuoti. Todėl mes galvojam, kad restoranas Utena turi būti paelija, kada visi atkeliaus, maloniai dalinsis ir ragaus naujais skoniais.
0: Na, labai šauniai jūs čia pamastėte ir puikiai pristatėte patiekalą. Na ir pabaigai galbūt bendras visų toks kvietimas, gegužės 29 dieną, kad ir nenusipirkote vietos prie staliuko, bet Ateikite.
2: Lauksim.
0: Taip, tikrai lauksim. Dėkojam pašnekovėms šios laidos Utenos žingsniai. Tai Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, renginių vedėjai Ugniai. Nuotaikingai visada Ugniai Malinauskaitė.

0: Kaunietė ir Utenos verslo ir turizmo agentūros projektų koordinatoriai Daivai Jankauskaitei bei rinkodaros ir komunikacijos specialistai Vismantei Juzėnaitei. Dėkoju dar kartą ir linkiu sėkmės restorane. Mes užsiprašykim, kaip sakė Ugnė, tikrai gero oro. Ir ateikim, pabūkim kartu, pabendraukim. Tai dar kartą primenu, gegužės 29 dieną Utenos kultūros centro kiemas vėl virs dideliu restoranu po atviru dangumi.
1: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Jis skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstybių supykdė kai kurios europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanshochtas. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai? Nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimą. Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir drono ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų. Hezbollah lyderis Naimas Kasemas sekmadienį pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitinės už šūkių būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizės sparčiai aštrėja. Prieš eitinių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis vyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėja, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisis būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinė ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subyrėjo kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžiaus neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietę kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moters kūnas buvo nusėtas smėlynėmis. Jų transporto priemonė ir buvo dingus. Reaguodama į tai, parko administracija pareiškė, kad konkrečios probleminėse teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarines dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaudžiavimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinį traukinį žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramėje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo 2 vis dar dingusių žmonių po to, kai per 2 sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų. Virtinė penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 metus. O tuo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančių kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimiai, besitikintys žinių apie savo mylimus žmones. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 000 demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. šeštadienį pranešta apie šūvių šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jos svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai. Ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia – spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palies vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palies vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumo 16:34. Varduvės švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonos ir Evelina. Šiandien minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios, puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialinėme tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojant jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių,
2: Pramogų Krypkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Eliska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Į skeptikų kritiką, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstybių supykdė kai kurios europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanschotas. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai, nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą. O per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimą. Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų. Hezbollah lyderis Naimas Kasemas sekmadienį pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausai išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitinės už šūkių būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizės sparčiai aštrėja. Prieš eitinių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis vyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėjo, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisės būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinė ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subirėjo kelias mažas dalis, o sekmanį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžiaus neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietę kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moteris

0: teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarines dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisų nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaudžiavimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinį traukinį žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramioje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo dviejų vis dar dingusių žmonių po to, kai per dujų sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų. Virtinė penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 mečius. O tuo metu po žemę buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančių kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimieji, besitikintys žinių apie savo mylimus žmonės. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 tūkstančių demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Šeštadienį pranešta apie šūvių šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jos svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio, cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai. Ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia, spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Dieną šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumo 16:34. Varduvės švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonos ir Evelina. Šiandien minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios, puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnaujinti jų atjunomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Laida šildau tauragnų gyvybę delne. Anot Eugenijų Šimkūnaitės, kai pasaulis atsiduria kritinėje būsenoje, laikas pasižiūrėti, kur mūsų šaknys.
7: Šiandien mums išskirtinė proga pakalbinti vaistininkę Birutę Karnickienę, mūsų garsios žiniuonės, profesorės nuo tauragnų, daktarės Eugenijos Šimkūnaitės, nebaigtų darbų bei liaudės medicinos tradicijų ištakų tiesėja Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė.
9: Sveikinuosi su jumis taip, kaip sveikindavosi Eugenija Šimkūnaitė. Pagarba klausytojau. Man išties malonu šiandien su jumis bus pabendrauti ir papasakoti, kaip skambėjo Eugenijos Šimkūnaitės metai per visą Lietuvą. Iš tiesų, turiu pasakyti, kad jie skambėjo nepaisant tos sudėtingos situacijos virusinės. Mums pasisekė organizuoti ir tuos renginius, kuriuos planavom, ir tas priemonės, kurių mes siekėm, ir netgi tuos susitikimus, kuriuos mes taip svajojome įvykdyti. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad tų renginių iš tiesų buvo labai daug. Taip tiesiog prasminga, kad Šimkūnaitė gyva būdama lankė atokiausias Lietuvos vietovės ir kaimelius, ir miestelius, ir didelius miestus. Tai vat jos šimtmečio gimtadienio minėjimas taip ir buvo pažymimas visoj Lietuvoj. Kas pirmiausia man taip vat krito į akis, tai kad labai gausiai dalyvavo bibliotekų. Tai tos kultūros židiniai ir turbūt jie pirmiausia atsiliepė. Man malonu paminėti, kad toks labai įdomus ir reikalingas projektas įvyko, buvo vykdytas Utenos viešojoje bibliotekoje kartu su Zarasų biblioteka, buvo suorganizuota interaktyvi knyga. Tai toks dalykas, kuris pasakoja apie augalus ir moko pažinti juos tokia patrauklia, naujoviška, modernia forma. Tai yra tas dalykas, kuris dabar jaunimui yra toks reikalingas ir toks patrauklus. Juk be tų moderniųjų technologijų mūsų jaunimas jau vargu bau ar domėtųsi augalais ar gyvąją gamtą. O čia pati ta idėja Šimkūnaitė sudominti augalais moksleivyje, jaunuomenė, plačiąją visuomenę, yra va per tą tokį dalyką ir įgyvendinamas. Tai iš tiesų labai sveikintinas dalykas, ypač, kad jis įvyko Šimkūnaitės atgimtosiose vietose. Tai mūsų fondas tuo nepaprastai džiaugiasi. Ir šita Šimkūnaitės idėjas nuo pat jaunumės parodyti gamtos grožį, parodyti tą nedalomą ryšį žmogaus ir gamtos. Vat šita idėja, jinai neišblėsusi, jinai iki šių dienų yra gyva ir jinai tokia žingeidžių žmonių yra kurstoma. Štai pavyzdžiui ir šiandien Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centre vyko nuotolinė baigiamoji konferencija jau antrus metus vykstančio projekto Sveikata visus metus. Tai ji yra kaip toks tesinys jau nuo 1991 metų. Eugenijai Šimkūnaitei dar gyvai esant ir inicijuota buvo Lietuvos moksleivių neakivaizdinė vaistažolininkų mokykla, kur mokiniai rinkdavosi, Šimkūnaitė jiems pasakodavo, mokydavo, kaip augalus reikia pažinti, kaip juos teisingai paruošti vartojimui, kuo jie yra naudingi. Tai va ta idėja išliko gyva ir šiandien toj konferencijoje buvo apie tai kalbėta. Viso jau antrus metus toksai projektas vyksta Sveikata visus metus ir kas mėnesį moksleiviai gauna tam tikrą temą. Šiais metais ta tema buvo birželio mėnesį žolynų takeliais į sveikatos kelią ir kiekviena mokykla pasirengė, pasiruošė tą darbą, kuris jai atrodo prasmingas, priimtinas, reikalingas, kaip jie tą temą supranta ir taip ir pristato. Čia buvo įvairiausių tokių raiškos formų ir pateiktos buvo ir nuotraukos, ir filmukas. Ir praktinių darbų aprašymas. Na, iš viso dalyvavo virš 30 mokyklų. Mes džiaugiamės šitokio skaitlingumu. Nu, gaila, kažkaip to šį kartą nebuvo iš Utenos, bet jie turbūt buvo pernai metais ir kitais metais susiruoš. Mes visada labai laukime, kad iš Šimkūnaitės gimtojo krašto dalyvautų moksleiviai. Aktyviai čia dalyvavo ir iš Alytaus, Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių, Tauragės moksleiviai. Ir va tai rodo, kad Šimkūnaitės tas sėtas vaistažolių grūdas į jų mokyklų ar sodelius, ar į privačius kolektyvinius sodus, jisai dygsta, žmonėm įdomu, vaikai domisi, tuo mes džiaugiamės ir labai norim, kad tas ir ateityje taip pat tęstųsi. Dar, kas nepaprastai buvo toksai įdomus dalykas, irgi susijęs su šiuo laikiškom įdomiom augalų pažinimo technologijom, tai pačiuose Tauragnose. Tauragnai apskritai didelį darbą šiais metais atliko pagerbdami jų žymėją kraštietę. Tai čia ne tik tai, sakykim, tas įvykęs renginys augalų pažinimo ralis. Tai yra būtent augalų pažinimas, kur su speciali programėlė įkelta į telefonus, einant, fotografuojant, leido galimybę tuos augalus pažinti, nufotografuoji augalėlį, nežinai, kaip jisai atrodo. Tada įsikeli tą programėlę, pasižiūri ir padeda jį atpažinti, identifikuoti, kitaip sakant, augalą, kasgi čia toksai yra. Tai padėjo ne tik tai mūsų Lietuvos botanikai, bet ir kitų šalių botanikai. Tai va, toks buvo labai įdomus ir toksai bendradarbiavimas ir tai yra labai patrauklu. Labai norėtųsi, kad šitas projektas tęstųsi, nes jis yra nepaprastai naudingas pažintinė prasme, ko ir Šimkūnaitė visada labai siekė. Ir dabar šių dienų kontekste, kai visi taip kažkaip daugiau grįžta prie gamtos, prie jos ištakų, natūralesnio gyvenimo, sveikesnio gyvenimo būdo, tai pažinti mūsų pantį pasaulį yra nepaprastai labai svarbu. Dar noriu paminėti, kad šiais Eugenijos Šimkūnaitės metais turbūt, kaip visada, prasmingiausia yra knygos. Tai jos Šimkūnaitės tema knygų lentynėlė jau papildė nauja knyga Eugenija Šimkūnaitė Lietuvos legenda. Į šitą knygą sudėta patys naujausiai rinkti jos straipsniai, surinkta jos darbų vertinimas, dėkingi esam akademikams Bonifacui Stundžiai, Jonui Remigijui Naujaliui, kurie išnagrinėjo jos darbus, veikalus ir pateikė argumentuotą nuomonę visiems, kurie iki šiol nežinojo arba per mažai žinojo arba nebuvo įsigilinę. Tai ta nuomonė yra nepaprastai svarbi naujai pažinti ir vertinti Šimkūnaitės darbus, jos mokymą, jos puoselėtas vertybės. Šias knygas galima įsigyti knygynuose, išleido leidykla Žuvėdra. Renginiai, kaip minėjau, pasklido po visą Lietuvą ir įvairiom formom. Prisimenu, kaip įdomiai tokių pasiūlymų kreipėsi į Šimkūnaitės fondą Kauno viešoji biblioteka. Ten yra vykdomas projektas apie, labai gražiai skamba, žiniuonės kišenė. Kad vieni pagalvotų taip, kągi ten rasim toj kišenį, kiti galvotų kaip. Aš pirmiausiai pagalvojau apie Šimkūnaitės, kaip jinai vaikščiodavo po laukus, rengusi aprangą, kuri visada turėjo nepaprastai didelės kišenės. Aš visada stebėdavausi, nu kam, ten reikia tokių didelių kišenių, kai galima apsėti ir su mažesnėm. O pasirodo, ten jinai visiems gyvenimo atvejam turėjo reikmenų, sakykime, ten būdavo ir virvelių, ir akmenukų, ir sėklų, ir kažkoks tai augalas apvytęs sudžiovintas, kokia tai skepetukė. Ir nekartą tai praktiškai aš gavau įsitikinti tų dalykų reikalingumų. Pavyzdžiui, eina ten kažkur reikia žolių ryšelį surišti, jinai tik tai ranką kišti kišenę. O prašau, vyvytė yra. Tai vat tą praktiškumą, reikalingumą, vat tas projektas Kauno bibliotekos ir jungia, bet tai bus ne praktinė kišenė, bet tai bus irgi tokia knyga perteikinti Šimkūnaitės žingeidumą, praktiškumą, žinių sklaidą. Va tas visas Šimkūnaitės charakterio vertybės įdomiai jinai bus ir perteikinti tas dalykas. Adomo Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje turėjom galimybę suorganizuoti renginį ne tik tai pažintinės prasmės pasakoti žmonėms apie Eugeniją Šimkūnaitę, apie jos augalus mylimus, apie arbatas, bet labai gražiai galėjom pateikti ir iš mūsų Šimkūnaitės memorialinės ekspozicijos paskolinome tam tikrus įdomesnius artefaktus. Ir bibliotekos lankytojai bent porą mėnesių galėjo susipažinti su Šimkūnaitės tėvo bibliotekos kai kuriomis senomis knygomis, su buityje naudotais daiktais, su Šimkūnaitės dar vieno gimtadienio proga padovanotų tėvo padovanotais podeliais su jos monograma EŠ. Žmonėm buvo nepaprastai įdomu taip arčiau prisiliesti prie jos gyvenimo, prie jos susipažinti su jos tėvų gyvenimu, su naudotais daiktais, su jų šeimos tradicijom. Ir jinai tapo žmonėm, sakykime, dar artimesnė, dar savesnė, ne tik tai per pamokymus, per knygas, bet taip pat ir per tuos paprastus būtinius daiktus, kurie yra arti mūsų, kiekvieno šalia mūsų. Na taip jau sutapo šimet, kad buvo ne tik tai paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metai, bet ir tautodailės metai. Ir per šitos sąsajas, per šitą ryšį, va taip pat labai gražiai buvo vienas iš tokių skambančių renginių Seime ir pačiuose Tauragnuose, tai karpinių paroda. Čia labai didelį darbą atliko karpinių meistrės iš visos Lietuvos, buvo suburtos uteniškės Vaidos Figarinės, net 38 tautodailininkės savo darbų skyrė Eugenijos Šimkūnaitei, jos gamtos pasauliu. Tai negalėjom atsistebėti kūrinių meistriškumu, subtilumu, lirizmu, kad paėmė kūrinėlį karpinį ir atrodo kvepėti, kvepi pievom, nuostabiausiais žolynais, šviečia saulė. Tai vat tokia karpinių paroda nukėlė mus vat į tą gamtą, į tuos Šimkūnaitės laukus, kuriuos jinai ten labai mėgo, į tą tėviškę. Ir tie prisiminimai žmonės taip jau labai maloniai nuteikė ir sustiprino Šimkūnaitės pasaulėjautos ir tą tokį globalų tėviškės jausmą. Mes svajojam ir galvojam, kad vat, meilė tai mūsų tėviškiai, kiekvieno mūsų tėviškiai, tai reikėtų stiprinti nuo pat mažumės. Šimkūnaitė šitam dalykui iš tiesų skiria nepaprastai didelį dėmesį rašydama knygas vaikams, juk neveltui jinai turėjo ir slapyvardę meška, nu, prieidama prie vaikų pasakėlių, kad būtų patrauklesnė tie straipsneliai. Jos girios medeliai žali žalionėliai parašyti 91 metais, jau tikrai kai kurios bibliotekos turbūt net dabar ir nebeturi. Tai vat mums kilo toksai noras, kad būtų iš naujo naujas leidimas organizuojamas ir dabar kaip tik apie tai galvojam, nes ir po Šimkūnaitės metų ir jaunieji mūsų bičiuliai ir darželiai vieni po kitų interesuojasi, kadagi galima būtų šitą knygą vėl matyti, nusipirkti ir pritaikyti jų užsiėmimuose, renginėliuose. Tai tas susidomėjimas Šimkūnaitės fondo mus kaip tik tai labai įpareigoja ir skatina, kad tą dalyką iš tiesų labai reikėtų į tai atsižvelgti. Nes Šimkūnaitė labai gražiai apie tą mokymąsi visą gyvenimą sakė, ko neišmoko žįsdamas, neišmoks ir žildamas. Tai čia jos toksai kaip ir pasakymas, kad mokytis reikia nuo mažumės ir vaikams skatinti tos mūsų visuomenės doros principus, gamtos saugos principus, meilę aplinkai reikia nuo pat mažumės. Tai va čia bus toks labai svarbus mūsų darbas ateičiai. Na mes dar manom, kad čia kiek mums sutrukdė šiais metais virusas, mes norėtumėm tą Šimkūnaitės metus taip simboliškai pratesti iki kitų metų kovo 11-osios, iki jos gimtadienio, gal virusas jau bus apsilpęs ir mes galėsime tai padaryti, planuojame renginį baigimą į Vilniuje medicinos bibliotekoje, kūrimas filmas yra naujas apie Eugeniją Šimkūnaitę, čia taurniškiai turbūt ir matė, kaip vasarą čia po buvusių Eugenijos Šimkūnaitės tėvų namų vietoj vaikšto. Čia filmuotojai, dar ir dronas tam buvo pasitilktas, tai va, visą tai bus parodyta. Bus, manom, kad ten bus ir Šimkūnaitė visas savo knygas klijuodavo, į turėjo mėgiamus ekslibrisus. Tai va, tų ekslibrisų tokia paroda planuojama. Ir dar tokių dalykų, kurie dar žmonėm nežinomi, negirdėti, tai taip jau būtų tenai irgi pateikta. Tikėkimės, kad šitas dalykas galės įvykti. Svarbiausia, išlikim visi sveiki, susitelkę, susikaupę. Vat Šimkūnaitė daug turėjo, nepaprastai daug tokių sparnuotų posakių, minčių, įžvalgų. Vieną iš jos čia norėčiau su jumis ir pasidalinti, kuri nepaprastai tenka šitam, tinka labai sudėtinga mūsų laikotarpiu, kai kasdien girdim, kad tai mirtis, nerūpestingas požiūris į savo sveikatą, antirekordai apsikrėtimų, tai paklausykim, ką Šimkūnaitė sako, paklausykim jos išminties. Sveikatą turime visam gyvenimui tik vieną, tad stenkimės, kad sąmoningai ar nesąmoningai, net į

0: tams, kaip jisai pasikeitė, kai atsigrėžėt?
1: Prasidėjo labai įsimintinai, baigus farmacijos studijas Kaune, kaip studentė labai pavyzdingo elgesio ir tuo metu tai baigusi raudonų diplomų, kaip sakydavo, gavau paskyrimą į Vilnių ir taip sutapo, kad tuo metu Šimkūnaitei kaip tik tai jo skyriui, vaistažolių skyriui reikėjo darbuotojų ir jinai dairėsi, nu, kas čia kaip galėtų, kadangi domėjausi nuo mažens augalais, vaistininkystė, savo dėstytojų buvau rekomenduota kaip jau pavyzdinga studentė ir besidominti, na, tai buvau nukreipta pas ją, nu, pirmam pokalbiui, nu, kad jinai vertintų, nu, žinoma, jinai vertino mano žinias, aš maniau, kad mes pasikalbėsim, nu, kaip tai plačiau, bet jinai susitelkė į tokį, lyg botanikos, sakykime, įskaitą, kokį uždavė klausimų, kaip augalus atpažinti, kaip apibūdinti, na, aš tiesą sakant, kadangi to domėjausi, tai visą šitą gerą dalyką gerai labai atsakiau, bet to pasirodo nepakako. Matyt, jinai kaip ir iš dalykinę kompetenciją patikrino, bet dabar, vat, kaip sakoma, emocinė dar liko kompetencija. Jis klausė manęs, nu tai vat iš kokio, nu iš kur kilusi, nu sakau, iš rytų. Aukštaitijos, nu tai o, iš rytų, tai ten didelė, sako, Aukštaitija, parapijos iš kokios, nu, man taip keista pasirodė, tai kodėl dabar klausi, pažiūrė, kokio rajono, kaip mes buvom visi pripratę administraciniais rajonais jau ten prisistatyti, kokios parapijos, nu, sakau, aš į Salaką, o tai papasakok, va, ką tu apie Salaką, aš žinai, be abejo, ten aš jau žinojau, papasakojau, kaip su tėveliais į Salako bažnyčios į atlaidus važiuodavom, kaip didžiausi čia buvo atlaidai Petro Povilo. Galbūt jei čia ta emocija mano patiko, dar šį beitą apie tą gyvenimą paklausnio, o vėliau aš supratau, kad jei turbūt, nu, tai tiesiog jinai iš to pasakojimo mano daugiau ir sužinojo, kaip žmonės parapijoje Salako, ten kokie papročiai, kokios tradicijos, kaip ten ką darom. Juk nuo šito dalyko pati nepaprastai visur domėjosi. Gal jinai lygino, kaip ten Tauragnų parapijoje, jos vaikystėje, kaip tie dalykai buvo. Tai va taip plačiai mes pasikalbėjom, pabaiga jinai dar pasakė, kad aha, nu jo, tai čia rėžės, jeigu Salakonka, tai darbui tiks, ten žmonės supras, darbštų stuburą turintys, tai neprapuls. Nu, vat jos buvo tokia išvalga. Na, aš manau, jinai nesuklydo mane vertindama. Su jo paskui tęsėsi mūsų bendravimas iki pat jos mirties, vienokia ar kitokia forma. Iš pradžių buvom bendradarbės, paskui jinai jau nebedirbo, aš dirbau, perėmiau jos pareigas. Vėliau susitikdavom su ją, lankydavau ją, dažnai jinai pasikviesdavo. Mūsų bendravimas toksai buvo ir dalykinis, ir toksai žmogiškas, kuris teikė labai daug tokio pasigėrėjimo, kaip dviejų to paties krašto žmonių, kurie turi apie ką pasipasakoti, turi ką prisiminti, kurie vienodai vertina gyvenimo vertybės. Mes, jinai tokia ir buvo, po to jinai jau kažkaip pamėgo ir šeimą pasikviesdavo, buvo ir mūsų šeimo šventėse, su vaikais pas ją nueidavom, dukrai labai patiko, kad tenai pelytė yra tokia bėgiojanti, trupinėlius renkanti, jinai žinoma nebuvo ten laikom pelytė, jinai buvo tokia, sakykime, prijaukinta gal Šimkūnaitės pelytė. Tai taip va visokių įdomių tokių prisiminimų, va, atmintis leidžia.
0: Dar gal kokių išskirtinių galit papasakot prisiminimų visai Utenos radijo auditorijai?
1: Šimkūnaitė, dabar mes ją charakterizuotumėm, kaip sakytumėm, žmogus, kuris gyvenime daug vargo, tai jinai mokėjo gyvenime labai prie visko prisitaikyti. Dabar sakytumėm, tai darnus gyvenimo būdas, dar neįsutariantis su gamta, bet iš tiesų tai gal buvo tiesiog to sunkaus jos vaikystės ir, ir, ir vėl,

0: jaunystės gyvenimo pasiekmė. Daug dalykų jinai mėgdavo daiktų, pavyzdžiui, kad nebūtų perkama per daug. Vat dabar mes visuomenė turi tokį didelį vartotojiškumo poreikį. Perkame, nereikia, išmetame, vėl perkame. Ne, jinai šitą dalyką tai nebuvo linkus ir mūsų jaunų žmonės jinai tiesiog mokino, kad jūs, vat, žmonės, pasinaudokite, vat, išmoningumu, savo darbštumu, galimybėm. Nu, nebūtina tenai kokius ten baldus, vat, jeigu jauna šeima, tai jau imti ten ir nusipirkti ištaigingus baldus. Nu, va, iš pradžių susikursite, ten kažkokį paimsite tokias, va, kelias lentukes, va, uždengsite drobelę ir va, žiūrėkit, jums bus toksai suolas. Tai pas ją tokie ir buvo. Aš atsimenu, kad dar jinai dažnai paprašydavo kokį nupirkti parduotuvėje tokios medžiagos, jinai tada dar kažką paprašydavo žmogų ir jis jai ten tą suolą taip aptemdavo tą medžiagą ir žiūrėk, jai tarnaudavo. Ir ten per jos vardadienio ar gimtadienio didžiulės suėjusius šventės tenai. Pasidėdavom visi, dainuodavom, juokaudavom, o jinai sakydavo, nu tai va ką, ar jau tenai dabar jum netinka šitie suolai, va žiūrėkit, paprasti, bet tinkami. Arba kitus dalykus, žiūrėkit, kaip jinai pritaikė, čia skraido toksai įdomus tokie prisiminimai, kad važinėdama paskaitų po visą Lietuvą ir ten kolūkiuose dažnai būdavo kviečiama, tai iš vienos tokios kelionės parsivežė melioracijos vamzdelių ir jos paskui taip labai knygų lentynose labai gražiai pritaikė, jos sustatė ant viršaus lentynas uždėjo, čia buvo tokia knygų papildoma vieta, kur susidėtų knygas, o tų knygų pas ją daug biblioteka gausi. Ir man jinai taip paprastai išsprendė tokį knygų vietos trūkumo klausti. Tokių paprastai įdomių dalykų, kur jinai taip išratingai tos dalykus darydavo, yra ne vienas. Būkite sveiki, būkite laimingi. Juk ir Šimkūnai tie visada šito dalyko linkėdavo, gerą linkėdavo. Ir tegul jinai dabar mus matydama iš to žydinčio paparčio saulio, tegul džiaugiasi mumis, kad mes atsimename ją, kad skaitome jos patarimus, branginame tai, kas jai buvo brangu, tėviškę lankom, meilę dalinamės. Tai ir yra mūsų gyvenimo esmė.
1: Girdėjote interviu su Birute Karnickiene, mūsų garsios žiniuonės profesorės Noto Ragnų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pirmininkė.
2: Laida Šildau tau Ragnų gyvybę delne. Anot Eugenijos Šimkūnaitės, kai pasaulis atsiduria kritinėje būsenoje, laikas pasižiūrėti, kur mūsų šaknys. Čia.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, jungtinės valstybių vaidmo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senas žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Į skeptikų kritiką, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO, o idėjos autorius komisaras Andrius Kubilius sako, kad svarbiausias dėmuo čia yra Ukraina. Sausio pabaigoje NATO generalinio sekretoriaus išsakyta mintis, kad Europa gali toliau svajoti apsiginti be jungtinių valstybių supykdė kai kurios europarlamentarus. Dalis jų nepamiršė ir šiandieną. Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė, sakė Europos parlamentų saugumo ir gynybos komiteto narys Reineris van Lanschotas. Keliasdešimt Europos parlamentų narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę, skirtą Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Politikai sako, kad jau vėluojama dar ne per vėlu. Europa turi ir gali gintis pati. Turime didelių problemų su jungtinėmis valstybėmis, su baltaisiais rūmais, sakyčiau, ne kariniais klausimais, nes santykiai su kariuomene iš tiesų yra labai artimi. Kariai skiriasi nuo politikų. Bet ką darytume, jei Donaldas Trumpas ar kas nors kitas pasakytų gerai, nutraukime NATO, nesudarysime susitarimą su Kinija, sudarysime susitarimą su Rusija. Svarstė Europos parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė. Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekime užbaigti karą artimuosiuose rytuose, bei nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Sekmanį pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galima susitarimą. Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnas sekmanį teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausio lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tuo tarpu Izraelio premjeras teigė, kad Trumpas pritarė, kad susitarimas su Iranu panaikintų branduolinę grėsmę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmanį pareiškė, kad jis ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas sutarė, jog bet koks galutinis susitarimas su Iranu turi visiškai panaikinti šios Islamo Respublikos branduolinę grėsmę. Sekmanį naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir drono ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar per 80 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai vyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Kyiv Independent žurnalistai esantys vietoje pranešė girdėję, kaip jie apibūdino didžiulę raketų ataką seriją Ukrainos sostinėje prasidėjus apie 1 valandą vietos laiko. Būtent Rusija atakavo Kyivą ir jo apylinkės raketomis ir dronais. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, sužeista daugiau nei 80. Gelbėjimo tarnybos teigia, kad dėl atakos Kyive žala daugiau nei 40 miesto vietų. Ukraina per parą nukovė dar 1110 okupantų. Jungtinės Amerikos valstijos ambasada šeštadienį skelbė, kad per artimiausias 24 valandas Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Indijos Telangandos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo ir 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausia 16 žmonių. Kaip vakar pranešė naujienų agentūros ir kiti Indijos žiniasklaidos šaltiniai, remdamas į pietinės valstijos finansų ministrų, mirtis buvo sukeltos karščio bangos. Aukos yra iš įvairių Telangandos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Ne visi 16 žmonių mirė vien dėl šilumos smūgio. Kaip teigė vietos sveikatos pareigūnai, kurį citavo ir The Times of India, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo ir sveikatos sutrikimų. Hezbollah lyderis Naimas Kasemas sekmadienį pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. Tuo tarpu Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sekmadienį tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Madrido nuomininkų sąjungos organizuota eitinės už šūkių būstas mums kainuoja gyvybės, sumažinkite nuomą, palaikyti dvi pagrindinės Ispanijos profesinės sąjungos. Būtent būsto priemonės, nors kai kurios juda teisinga linkme, žengia vėžlio žingsniu, o būsto krizės sparčiai aštrėja. Prieš eitinių pradžią žurnalistams sakė vienas iš organizatorių. Sekmadienį pirmą kartą po 4 metų pertraukos telefonu pasikalbėjo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka. Apie tai, kad toks pokalbis vyko, kol kas oficialiai pranešė tik Baltarusijos pusė. Tačiau žiniasklaidoje jau pasirodė ir daugiau detalių. Naujienų agentūros remdamas į šaltinį skelbė, kad Emanuelis Makronas ir Lukašenka pasiskambino tam, kad įspėtų jį neįsitraukti į Rusijos karą prieš Ukrainą. Ukraina pastaruoju metu vis perspėja, kad Rusija siekia labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Makronas per pokalbį pabrėžė riziką Baltarusijai, jei jį leisis būti įtraukti į agresyvų Rusijos karą prieš Ukrainą. Makronas taip pat paragino Lukašenką imtis ir būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operaciją Drizdos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. NBC atstovas pažymėjo, kad dronas subyrėjo kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Prieiga prie ežero kol kas nėra ribojama. Sekmadienį pareigūnai pranešė, kad Pietų Afrikos Respublikos Kriugerio nacionalinėme parke buvo sustiprintas saugumas, kai ten rasti nužudyti 2 turistai. 2 aukos iš Pietų Afrikos Respublikos 71 metų vyras ir moteris, kurios amžiaus neskelbiamas, trečiadienio vakarą negrįžo į savo namelį. Todėl buvo pradėta paieškos operacija. Penktadienio popietę kiti turistai juos rado upėje. Policija teigė, kad vyras turėjo durtinių žaizdų, o moters kūnas buvo nusėtas smėlynėmis. Jų transporto priemonė ir buvo dingus. Reaguodama į tai, į parko administraciją pareiškė, kad konkrečios probleminėse teritorijose dislokuoja papildomus stebėjimo ir reindžerių išteklius. Šimtai Turkijos riaušių policijos pareigūnų naudodami šarinės dujas sekmadienį įsiveržė į pagrindinės opozicinės Respublikonų liaudies partijos būstinę Ankaroje. Tai vyko po to, kai teismas atleido partijos vadovybę. Partijos nariai buvo užblokavę įėjimus į pastatą, nepaisydami ketvirtadienį priimtos teismo sprendimo, kuris buvo oficialus tyrimo prieš šią partiją dalis. Žinoma, žmogaus teisių nevyriausybinė organizacija šeštadienį įspėjo, kad prezidento Erdogano vyriausybė kenkia Turkijos demokratijai, naudodama piknaučiavimo taktiką. Pietvakarių Pakistane per galingą sprogimą nukreiptą prieš keleivinių traukinį žuvo mažiausiai 30 žmonių, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, sekmadienį pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko kvetoje neramėje Beludžistano provincijos sostinėje, kur dėl galingo sprogimo keleivinis traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir buvo apgadinta vėžė, greitimi gyvenamieji kvartalai ir transporto priemonės. Šiaurės Kinijoje gelbėtojai sekmadienį ieškojo 2 vis dar dingusių žmonių po to, kai per 2 sprogimą kasykloje žuvo 82 žmonės. Pasak pareigūnų, šioje kasykloje buvo užfiksuotas rimtų saugumo pažeidimų. Virtinė penktadienį Šansi provincijoje esančioje Lišėje kasykloje nugriaudėjęs sprogimas buvo baisiausia šalies kasybos nelaimė per beveik 20 metus. O tuo metu po žeme buvo 247 darbininkai. Naujienų agentūros žurnalistai sakė, kad sekmadienį prie patikros punkto blokuojančių kelią į kasyklą nerimastingai laukia artimiai, besitikintys žinių apie savo mylimų žmonės. Šeštadienį centrinėje Belgrado dalyje susirinkė 10 000 demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Šeštadienį pranešta apie šūvių šalia Baltųjų rūmų. Pareigūnų pašautas šaulys mirė ligoninėje sužeistas praeivis. Šeštadienį vakarą šaulys paleido ugnį į netoli Baltųjų rūmų, o Jungtinių Amerikos valstijų slaptosios tarnybos agentai nukovė užpuoliką per susišaudimą. Ir pabaigai, spraginti kukurūzai be pridėtinio aromato, druskos ir cukraus pasirodo yra tikras supermaistas, tikina dietologai. Taigi pasirodo, kad spragėsiuose yra B grupės vitaminų, geležies, cinko, kalio, fosforo, magnio, mangano ir antioksidacinių poveikių žinomų polifenolių. Bet daugiausiai juose maistinių skaidulų. Jos svarbi subalansuotos mitybos dalis mažina širdies ir kraujagyslių ligų, aukšto kraujospūdžio cukrinio diabeto riziką. Taip pat dėl to, kad spraginti kukurūzai iš esmės yra viso grūdo produktas, o jie visakeriopai naudingi sveikatai. Ypač kaip apsauga nuo antro tipo diabeto, itin veiksminga vidutinio amžiaus žmonėms. Dar viena gera žinia spragintų kukurūzų žemas glikemenis indeksas. Vadinasi, jie gali padėti lengviau palaikyti normalų gliukozės lygį kraujyje, bei apsaugoti nuo cukraus šuolių. Tad mokslininkai sako, kad spragintus kukurūzus be pridėtinio cukrų ar druskos verta ragauti kiekvieną dieną. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną 19-24 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis. Per kūniją. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Diena šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o diena šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 25 diena. Saulė teka 4:59, leisis 21:33. Dienos ilgumo 16:34. Varduvė švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonos ir Evelina. Šiandieną minime tarptautinę Afrikos dieną, pasaulinę futbolo dieną bei tarptautinę dingusių vaikų dieną. Darbingos savaitės pradžios, puikaus pirmadienį jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia? Utenos.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
10: Rapolas nori.
11: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prieš gerą saują metų pasirodęs animacinis tapybos filmas Jūsų Vincentas apie dailininką Vincentą Van Gogą tapo pirmojo pasaulyje ilgametražinių tapytos animacijos filmu. Jo režisierė Lenkijos kurėja Dorota Kobiela šiuo būtent laikotarpiu kuria antrąją filmo kino teatro ekranus turintis pasiekti, ko gero ir jau pasiekė artimiausių metų, bet vis tik tai kas malsu ir kas įdomu, kad prie būtent Vincento filmo darbavusi žinoma ir lietuvių dailininkų komanda. Šioje komandoje jau kelis mėnesius plušė ir uteniškiai savo mokslis dailininkas Arminas Liuma, kuris šiandieną pas mus laidoje Rapolas nori kaip Rapolo rezidentas. Tai sveikas gyvas Arminai.
12: Sveikas Linai, labai malonu, kad padarai šiek tiek namų darbus, bet patikslinsiu ne prie Vincento, dirbo prie sekančio filmo Kaimiečiai, kuris šiek tiek buvo vėlesnis ir 23-ais pasirodė. Tai aš prie Vincento nedirbu, bet tas irgi labai vertas dėmesio filmas, jeigu kas domisi tokiu šiek tiek aukštesnės prabas kino. Tai, va,
11: tai, tai sveikas gyvas, Arminai.
12: Sveikas gyvas, taip.
11: Čia laida Rapolas nori ir mes pakalbėsime su Arminu apie ką nors.
10: Rapolas nori.
11: Arminai, tu ne pirmą kartą dalyvauji šioje laidoje arba tokiame formate, ko gero. Pirmą kartą buvo tokia įžanginė susipažinimo laida, kada su kolegomis buvai atvykęs ir šiek tiek pristatyti save, savo veiklą, savo matymą apie meną, apie kūrybą ir ypatingai Utenoje bei Rapolė, bet šiandienam aš tave pasikviečiau kaip išskirtinį svečią ir praeitą savaitę mums nepavyko susitikti ir štai šiandieną vis tik tai laidoje Rapolos nori, mes pakalbėsime ir pamėsinėsime tave bei tavo požiūrį į meną, apie animaciją, apie dailę ir apie tai, na, kaipgi sekasi tau kurti Rapolę. Tai visų pirma, gal pradėkime šiek tiek nuo to iš anksčiau, kada pradėjai piešti ir kada supratai, kad wow, visai neblogai.
12: Nu, sunku atsakyti šią klausimą, turbūt nuo ankstyvos vaikystės, nežinau, kur būtų tas toks kertinis lūžis, kada jau galima skaityti, kada jau nusprendžiau, kad tuo norėsiu užsimti, kaip sakyti, jau taip profesionaliai, ar kaip tai tą pavadin. Gal kažkur 16 metų, man atrodo, buvo tas toks jau galvojimas, jau tie mąstymai, kas, ką veikti ateiti ir panašiai, į ką tą visą kryptį pasukti, ir tada gal buvo tokie mąstymai, kad nuo 16 kažkur metų pradėt, bet pati pradžia, nu, man atrodo, kaip ir daugumai dailininkų, menininkų, kas kūrybiškiam žmonėm, nuo vaikystės kažkur užgimė tie visi, sakykim, ta...
11: Kad suprast, kada ta vaikystė baigėsi, kiek tau dabar metų?
12: Man dabar 28.
11: Tai prieš gerą 10-12 metų.
12: Galima tiesiog. Taip.
11: Ką paaišiai tuo metu? Ar vis tik tai buvo nuobodžiuose pamokose mokykloje kažkur ant galinio sąsiunio lapo kažkokio tai papaišymai, ar kažkas tai jau rimto, gal komiksus pradėjai?
12: Man buvo gal tokia labai neįprasta. Aš vis laik kažkaip gyvenime man galvonas, kad iš kito galo pradedu visus dalykus. Tai aš šiaip dailės mokyklos nelankiau, neturėjau tokio specifinio tą mokymo.
11: Nenorėjai, negalėjai, kokios aplinkybės?
12: Nežinau, kažkaip gal nepradėjau to nuo anksti, sakykime, aš ėjau į muzikos mokyklą, tai čia gal šiek tiek toks irgi prieš mano gyvenimą, kad kaip ir nuo pat pradžios galvo gal sėsiu su muzika, bet vėliau kažkaip viskas apsivertė, tada perėjau prie kito, sakykime, tos šakos ir taip, nebuvo to tokio, kažkaip tokios edukacijos tos tokios, o viską mokiausi realiai pats ir man gal kuom tas, kažkaip kuom išsiskiria tas toks, sakykime, kelias, kad aš pradėjau nuo tos, sakykime, skaitmeninio viso apipavidalinimo, jeigu taip galima pasakyti, tai pradėjau štart, ten, būdamas mažas gavau planšetę, tai šiaip mėgdavau su kompiuteriniam programom mokintis visokiam ten dirbti, eksperimentuoti ir panašiai, ir po to tas viskas vystės į kažkokį rimtesnį lygmenį, tai pradėjau gal, sakykime, nuo to ir čia paskui dar vėliau pakalbėsim, o dabar viskas virsta į tai, kad pereinu šiek tiek prie tų labiau tradicinių priemonių ir visokių panašių dalykų. Tai čia bus dar laiko apie tai pakalbėti, bet maždaug va, toks kelias, kad prasidėjo, na, sakykime, nuo tokio labiau eksperimentavimo, nuo tokių kažkokių tai neįprastų formatų, o skaitmeninė to pasaulio ir va, vystosi šiek tiek dabar į tą, nuo ko žmonės dažniausiai pradeda. Tai.
11: Okay, pas kaip dailininkas, kokius poteris turėjai būtent kokius instrumentus, jeigu galima taip įvardinti, arba kokias priemonės, ar tai buvo paprastas pieštukas grafitinis, ar tai buvo kažkoks tai markeris, galbūt aerozolis, o galbūt lieniai dažai.
12: Čia man mėgstamiausia kokia technika yra.
11: Taip.
12: Šiaip aš prie grafikų priskiriu, man labai patinka tikslumas, aš esu tokio konkretaus mąstymo žmogus, nelabai kažkaip į kažkokias abstrakcijas puolu, tai man patinka paprastais tušinukais, markeriais, pieštukais. Šitas mano mėgstamiausias, kur daugiausiai esu praleidęs laiko su šitam priemonėm, bet dabar vis kuo toliau judant į priekį, tai daugiau visų tų tokių technikų atsiranda ir su dažais. Dabar bandau tą stichę įvaldyti dažų su aerozoliniais dažais. Irgi norėčiau šiek tiek pramok daugiau, sakau, atšils oras, keliausiu laukant kažkur bandysiu šitą irgi, šitas technikas. Tai jo, tų technikų dabar, kaip man būdavo tas toks, gal seniau tokia, gal sakykim, klaida, kurią aš darydavau, kad labai apsiribodau savę su tam tikrom kažkokiam, sakykim,
11: užsiciklindavau,
12: galim tai paprastai pasakyti, dabar aš bandau tą klaidą taisyti ir kažkaip keltis ant tokių plaukti platesnius kažkokius vandenis, jeigu taip galima įvardinti.
11: Ar esi tapęs kokį nors portretą?
12: Gyvai tradiciniam priemonėm ne. Ne, aš šiaip esu, ta prasme, pieštukais.
11: Supozuotojų.
12: Taip jau konkrečiai, jau taip jau pagal tą visas, kaip sakyti, normatyvas, tai ne, bet esu su skaitmeniniu būdu, tai daug paišęs portretų.
11: Okay, pats kaip įvardinai buvai savo mokslis ir ko gero ir likai, ar niekada niekai netėjo, kad na, reikėtų pasimokyti tos bent jau kažkokio tai karkasų, tos to mokslo ir ar jisai tau iš vis pridėtinę vertę, ne aš kaip tu manai, jeigu to reikėtų.
12: Aš manau, kad tai labai reikalinga, būna labai daug matau kūrėjų, kurie tą nuvertina, nu, tas dažnai būna, kad kam tu taisyklių mokytis ir panašiai, bet man atrodo, tai labai paprastas principas, kad taisyklės gali laužyti tada, kada jas išmoksti, tai aš kažkaip šituo ir vadovavęs aš tikrai netmetu, kad nesakau, kad aš nesimokinu ir aš prieš mokymasi, tikrai ne tas, bet tiesiog pas mane gal toks pasirinkimas mokymasi. Aš mokus iš, dabar, kaip sakyt, tokiais laikais gyvenam, kad galima viską iš interneto išmokti.
11: Ar yra tavo komirų kažkokiu, tai ar buvo tai tuo laikotarpiu, kada pradėjai piešti ir kažką tai kurti, ar dabar tu seki kažką tai ir imponuoja tau na, vienas ar kitas kūrėjas?
12: Yra. Galėčiau vardinti pavardes, bet aš nežinau, ar jos labai kažkam kažką sakys. Yra korejiečių vienas toks, sakykim, komiksų paišytojas, kuris čia prieš kelerius metus mirė, tai Kim Jong-gi, kuris man labai yra, iš kurio labai daug mokausi ir panašiais labai daug yra įkėlęs visokių video medžiagų ir labai gerai yra su vertimais, tai galima labai daug visokių pasisemti naudingų informacijų. Nežinau, dabar labai sunku kažką tokio išskirti, bet šitas man vienas pagrindinių, iš kurio aš daugiausiai mokydavaus Tai, bet šiaip, kaip sakyt, einant laikui, šiaip, taip, vystant savo, sakykime, technikas ir panašiai, ir tie visi, kaip sakyt, ir autoritetai šiek tiek keičias, tai, bet...
11: Ja. Kada tapai pastebėtas ir pradėtas vertinti kaip dailininkas, kaip menininkas ir, ir kaip, kaip tas tau į, na, įsirėžė į tavo atmintį.
12: Nežinau, ar dar, ar kaip čia pasakyt, ar jau kažkaip vertinamas ar nevertinamas, čia sunku apibrėžti tą tokią...
11: Na, bet vis tiek pajauti, kažkokį tai dėmesį, kažkokį tai pagėros atėjo, kažkoks tai, na, tiesiog papliekšnojimas per petį, kad šaunuolis, vat, tu darai, tu turi savo techniką, beje, dar turi savo techniką kažkokiai uždirbęs.
12: Turiu keletą, sakykim, tokių, irgi tas toks pastoviai kintantis dalykas, o dėl šito, kaip sakyt, pažinimo, jeigu taip įvardinti, tai čia su kiekvienu darbu kažkokiu gal didesniu padarant kažką visą laiką galima, nu, kažkaip suslaukiu kažkokiu tai ir kažkokiu, nu, komplimentu, sakykim, taip. Tai čia, aišku, kažką atlikus, kažką padarius, kai yra ką parodyti, tai tada tas ir atsitinka. Tai. Bet kad įvardyt, kad čia labai kažkaip labai visuotinai čia pripažintas, vertinamas, tai ne, dar toli.
11: O kaip atsidūrė komandoje, na, toj pačioje, kalbant ir apie kaimiečius, nes 24 metais berods pasirodė kino filmas.
12: Aš jau sakęs 23, dabar pas jau painiojas.
11: Plius minus, kad 23, bet 24 pradėtas rodyti kino pavasarį ir...
12: Tiesiog Lenkijoje kuriamas filmas, bet nu, kadangi trūko, sakykime, animatorių, čia dar reiktų gal pridėti, kad paaiškinti apie ką, kaip tas filmas buvo kurtas, kad trim etapais jisai buvo kuriamas, pirmas etapas buvo toks, sakykime, įprastas etapas, tiesiog filmuojame gyvi aktoriai ir dabar renkama ta medžiaga filmuota, o pagal tą paskui antrame etape pagal filmuotą medžiagą dailininkai Androbės etapė realius paveikslus. Šitame etape aš nedalyvavau, aš dalyvavau tik trečiame etape, kuriame jau ta tokia techninė dalis tos drobės nutapytus paveikslus reikėjo sujungti į tą vientisą tokią gražią, sakykim, animaciją. Tai aš tam trečiame etape dalyvavau ir tiesiog reikėjo daugiau tų animatorių, nes

0: pasižymėjimus su kurėjų. Tai daug maž visi tarpusavį žino, būna tam tikri susibūrimai, būna tam tikri susitikimai ten. Ir, ta prasme, nu, bendruomenė nėra tokia didelė, kad būtų per dideli tie tokie atstumai vienas.
1: Bet Arminai, jūs įminėjai apie bendruomenę, tai esi ne vienas šiame kelyje ir ta animacinių filmų kurėjų komanda arba kompanija prijaučianti, tokiai meno išraiškai jinai vis tiek egzistuoja, jinai yra ta tokia, vien su kitu kažkokiai mintimis pasidalinat, viens kitą pasiūlote kažkokiam tai projektui.
0: Kas pusė, gal kas kas ketvirtį galima sakyti, vyksta tokie susitikimai, kuriuos stengiuosi nepraleisti, bet labiau jie ne tik apie animaciją, bet labiau apie visą tą, nežinau kaip čia lietuviškai išsireikšt, kompiuterių generuotos, sakykim, tokios vaizdo kūrėjų, sakykim, susibūrimai, kurie vyksta kas ketvirtį ir ten stengiuosi visą laiką sudalyvauti. Čia įsitraukia ir žaidimų kūrėjai, ir animatoriai, ir kas su filmais dirba, ir su efektais, ir panašiai. Tai čia tokia labiau platesnio spektro, sakykim, kaip sakyt, susitikimai šitiem.
1: Buvai išlėkęs į platų pasaulį, sudalyvavai kino, kuriame kaimiečiai taip pat prisidėjo prie įvairiausių kitokių vizualinių sprendimų ir projektų. Ir kaip tave vėlgi atbluškė į Uteną ir kaip tu įsitvirtinai ir ką tu veikė?
0: Aš dabar reikėjo šiek tiek prisiminti dar prieš pokalbį biografiją, nes tie metai bėga ir būna užsimiršta, kada kas kaip keitės. Man atrodo, grįžau į Uteną 22 metais ir dabar dar nuo tada ir būnu čia. Tai nežinau, man yra kažkoks tikslas dabar, aš kaip sakiau, pereinu šiek tiek prie tų tradicinių visokių priemonių, aš kažkokių noriu nešt spalvų daugiau į miestą, į Uteną, nežinau. Jau gal daug metų praėjo, bet čia vyksta dar toks ilgas procesas, prie kurio bandau prisitaikyti, daug ką išmokti ir panašiai. Ir yra tokia idėja kažkaip įneš kažkokių, tai kaip pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda gatvės meno Utenoje, kuris, man atrodo, labai puošia ir labai gyvina miestą. Tai kažko iš tos serijos labai norėčiau irgi kažkom prisidėti.
1: Esi prisidėjęs.
0: Kol kas dar nėra tokių darbų, kuriais galėčiau pasgirti. Sakykim, dabar labiau vyksta gal iš vidaus tokie, sakykim, darbai. Turėjau keletą tokių, sakykim, barų, kavinių visokių dekoracijų, dekorų darimo, interjero puošimo ir panašiai. Tai va tokie iš tos serijos darbai. Ir pačiam Rapolė dabar man labai bandau, aš būtent šiuo momentu dabar tas toks, kaip sakyt, prioritetas yra kuo labiau kažkaip atgyvinti visą pastatą iš vidaus šiuo metu, o paskui gal jeigu dar prisidėti ir iš lauko, kai atšils oras.
1: Radio klausytėms noriu priminti, kad Arminas pas mūsų svečiuojasi, Arminas Liuima nori išsisakyti Lydeka. Garsus politikas ir estetas, bet Arminas Liuima, tebūnie. Dailininkas žmogus, kuriam nesvetimas yra pieštukas ir įvairiausios ryškios spalvos. Kalbant apie ryškios spalvos, ar dažnai jas naudoji, ar vis tik tai mėgsti juodai baltą, išraiškingai ir kažkokį tai kitokį charakterį pabrėžti būtent tavo piešiniuose?
0: Šiaip jeigu, man Instagramą pasižiūrėjus, tai paskrolinus, nuo pat pradžios būdavo vien tik juodai baltą. Dabar vis kuo toliau, tuo daugiau vis tų spalvų ateina, tai čia gal, sakykim, irgi tas buvo gal logiškas, sakykim, seka, kad aš pradžiui nenorėjau apsisunkinti savęs per daug su kažkokiam dar papildomam spalvom, o paskui tik tai jas išmokti įtraukti į savo visą tą arsenalą. Tai dabar vis daugiau spalvų stengiuos naudoti ir kuo įdomiau prieiti. Čia iš tikrųjų šitą labai pajaučiau, kai dirbau irgi su tuo pačiu filmu, aš kažkaip prie tos tapybos, sakykim, vis tiek dirbau su tapytais darbais, tai labai pajaučiau šiek tiek tą tokį, kaip sakyt, kitą prisilietimą prie spalvų, prie potepių tam tikrų, tai čia įnešė tam tikro naujo vėjo šitas darbas.
1: Tai. Kalbant apie filmą, tai aš norėčiau truputėlį tokį anonsą padaryti, gal kas nematė ir gal nežino, kad filmas Kaimiečiai pasakoja istoriją apie Jagną, jauną moterį, kuri 19 amžiaus pabaigoje Lenkijos Lenkijos kaime yra pasiryžusi rinkti savo pačios kelią ir apkalbų, pavydo nesibaigiančių nesutarimų žydinėje, visus ir turtingus ir vargšus vienyje pasididžiavimą savo žemę. Atsidavimas tradicijoms ir giliai įsišaknijęs patriarchatas. Jagna atsidūrė prieš taringų troškimų ir intrigų sukurėje tarp turtingiausio kaimo ūkininko, jo vyriausio sūnaus ir kitų svarbiausių bendruomenės vyrų. Jos pasipriešinimas veda link tragiško susidūrimo su bendruomenė, kurioje jie augo ir gyveno. Ir būtent filmas Kaimiečiai yra

0: Černobylio prizapelniusio Vladislav Reimond klasikinio romano ekranizacija. Ar sudėtingas buvo tau sprendimas dalyvauti šioje projekte? Nors aš suprantu, kad tas maksimalus entuziazmas ir kvietimas atrodo veja, bet pats kur dalyvavo, Lietuvoje, ar vis tik tai darbai vyko Lenkijoje?
1: Darbai vyko iš namų tiesiog.
0: Netgi ir taip.
1: Čia visi, ta prasme, ten praktiškai galima sakyti, visas pasaulis prisidėjo, visi žemynai tiesiog iš nuotolių gyveno tokiais laikais, kad dabar jau tas įmanoma. Ar sunku buvo, kaip sakyt, priimt sprendimą, prisidėti, pradžiai tokio kažkokio abejonių nebuvo, bet pradžioje buvo... Jo, pradžioje buvo gal tas, kad labai sunku dar buvo įsijaus, nes ten buvo tam tikrų specifikų, kurias reikėjo perprasti ir suprasti, ir buvo tam tikrų momentų, kada tiesiog galvojau, kad čia ne man, ir aš gal, ta prasme, gal geriau pasitrauk, nes bus tiesiog silpna grandis visoje komandoje. Tai. Bet šiaip labai, labai džiaugiuosi, kad, kaip sakyt, darbų vadovas buvo labai toks supratingas ir panašiai, ir viską padėjo, ir visas tas, sakykime, sunkias situacijas.
0: Ar jūsų komanda buvot susibėgę, kai galbūt firmo premjera gal ir visa komanda tiesiog iš viso pasaulio tada sulėgė?
1: Per pačią premjerą. Šiaip labai įdomus toks dalykas, kad kaip ir ten tęsias pusę metų, gal virš pusę metų visas procesas, kada prisijungiau ir iki premjeros tiek truko laiko. Ir kaip ir bendrauju su žmonėm, kaip ir kolegos, bet ir niekada gyvai ir nematėjai. Tai toks buvo šiek tiek neįprasta šitas momentas, bet paskui jo, per premjerą. Dalis, ne visi lietuvių kūrėjai, bet dalis, kurie norėjo, kurie galėjo, tuo metu vykom į Varšuvą, į Lenkiją stebėti premjeras. Tai buvo labai malonu susipažinti ir paskui po filmo dar aptart, apkalbėti tam tikrus dalykus. Tai buvo toks įdomus laikas, iš tikrųjų, visa šita patirtis.
0: Filmo titruose jau galima rasti tavo pavardę?
1: Galima, taip. Pačiam gale. Šiaip ir įdomus momentas buvo, kad jau, vienu žodžiu, susėdė kino salėse, daug kino salių užsakyta, ne viena, ir pagal tai, kurioje salė sėdi, to, sakykim, už tą sritį atsakingi tie kurėjai, specialistai. Ir mes buvom savo tos srities specialistai, ir eina tie titrai, ir mes jau matom savo pavardes ir visi plojam. Tai buvo toks labai įdomus momentas.
0: Smagu.
1: Retai patirsi tokį gyvenimą.
0: Okay, tai grįžkime dabar prie Rapolo. Pats minėjai, kad tavo viena iš misijų ir norų, ir svajonių yra Rapolo apipavidalinti ir nutapyti iš vidaus. Tai kokios fantazijos tavo galvoje sukasi ir kaip gimsta tavo fantazijos?
1: Tai kol kas iš vidaus, paskui gal ir iš lauko kažkiek prisidėti. Tai šiaip, nežinau, dabar jau, Lina, jeigu žiūrėtum, jau po dabar patruputį vyksta darbai. Tai
0: matosi kontūrai tokie.
1: Dabar kol kas dar vyksta paprastai perdažymai, kad turėtą pagrindą, kažkokį gražų. O kol kas pirmam aukšte bus tam tikri pasikeitimai. Aš nelabai noriu išduot, ką aš darysiu, kol kas turiu jau pasidaręs eskizus ant kompiuterio, tai paskui juos persikelsiu, užsiprojektuosiu ir tada bus tam...
0: Okay. Konkrečiai, ką tu tapysi, ne taip ir svarbu, kaip ir paliekam intrigą ir jau labiau, kad yra proga vėlgi apsilankyti Rapolį, kaip ir pas mane kvietė. Bet klausimas tada toksai, kaip gimsta tavo tos idėjos, kurias tu jau realizuoji realiame gyvenime ir sapnuoji, kažkur tai pritaikai, kažką tai miksuoji, vėlgi daug anime žiūri, gal dar kažkokiu tai įvairiausių.
1: Sunku atsakyti šitą klausimą, visą laiką skirtingai būna, iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nežinau, čia su kiekvienu reiktų skirtingai, kaip sakyti, paaiškin, iš kur kyla mintis ir panašiai. Pavyzdžiui, kur dabar yra salėj tokį vaiko lakūną su numpaišęs, tai buvo tiesiog tokia idėja, kad kaip per Rapolo patį atidarymą turėjom tokią palinkėjimų sieną ir kažkaip dabar tuos palinkėjimus noriu perteikti tuo, kaip sakyti, vaizdiniu būdu, perpaišyti ir panašiai. Tai vienas iš palinkėjimų buvo, kad gero skrydžio. Tai čia va tokia, pavyzdžiui, idėja. Tai kiekvieną vieną kartą vis tos idėjų galima iš kažkur kitur. Neturiu kažkokio labai tokio konkretaus būdo. Visą laiką skirtingai kažkaip kyla, būna spontaniškai, kažkas ateina, būna kažkaip gal iš kažkokio kito, kurio kažką pamatau ir man patinka, kaip jis kažką sugalvojo, bet aišku stengiuosi neplagijuot, bet iš visur...
0: Pačios idėjos pasisemti, vat, kažkokį
1: gal, sprendimą. Labiau gal technika kartais taip, man užkliūna, man patinka kažkoks, nežinau, kažkoks spalvų pasirinkimas, dar kažkas, tai ir tada...
0: Ar animacija dabar padėtų į šalį, ar vis tik tai, na, laisvalaikio, arba belaukdamas geros progos ir puikaus projekto pasiūlymo vėl nertum į animaciją ir sudalyvautum kažkokį metai?
1: Jeigu būtų pasiūlymas, sudalyvaučiau, bet... Dabar nežinau šiaip, ar labai dabar daug tų animacinių visokių projektų yra ir dabar toks kažkaip, nežinau, čia žiūrint į kurią rinką, žiūrint ar į Lietuvos ar pasaulio, bet dabar toks gal labiau aprimė šitas visas, sakykim, šitą rinką ir kažkaip nėra labai daug tų darbų šitoje vietoje, tai, bet jeigu pasirodytų, tai tikrai norėčiau prisidėti vėl, kaip sakyt, prikelti ir aišku, kažką iš naujo išmokti visą laiką, nes čia labai platas laukas.
0: Fantasy pasaulis tavo artimas, ar vis tik tai na, toksai naivus kelianti šypsena?
1: Jeigu man pačiam kaip žiūrovui, tai nesu labai gal, kaip sakyt, fantasy toks fanas, nesu labai pasikaustęs ant šito žanro, bent na, jeigu gerai padarytas, jeigu kūrybiškai gerai sugalvotas pasaulis, tai kodėl ne?
0: O tarkim, teko, na, tarkim, žiūrėti tuos meilį mirtis robotai.
1: Ja, taip, Love Death Robots, taip.
0: Patiko?
1: Patiko, jo. Tikrai yra gerų, labai įspūdingai padarytų ir vertų dėmesio.
0: Tai. Man kas patiko, tai yra trumpametražinės istorijos, kurios persipina žmogaus pasąmonę ir mąstymo ir tiesiog perkelta į būtent mašinų pasaulį.
1: Ir labai yra kai kurie, to prasme, per trumpą laiką labai įdomios geros mintys, labai taiklės parodos.
0: Ir socialiniai kažkokie tai taip. Klausimai paliesti ir ekologiją ir taip toliau.
1: Labai rekomenduoju ypač tiems, kurie mažai gal laiko turi. Gal ten tik tai kokias 20 minučių per dieną, kurie gali skirti labai geras toks turinys.
0: Tai turi savo užkeikimų kažkokių, tai kurios prieš pradėdamas darbus apeigas kažkokias tai atlieki. Galbūt turi savo kažkokį tai to... animacinį kažkokį.
1: Aš gal labiau turiu, kai užstringu, kai kažkaip nebesidirba, kai nebėra...
0: Kitas klausimas turėjo būti. Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai, kai išsekimas kažkoks tai kūrybinis prasideda ir visiškas sausra, kūrybinio potencialo nebėra, ką darai, kaip eini miegoti, atvirkščiai, kažką tai pasileidi, rėkui, daužai.
1: Jeigu labai vėlu, tai numiegot, bet jeigu dar netaip vėlu, tai šiaip aš labai, dabar va, irgi dviračiu atvažiavau čia pas jūsų studiją, tai va čia man vienas mėgstamiausių būdų, kaip prablaškyti galvą ir šiek tiek, ir iš tikrųjų
0: padėtum. Ir pamatyti erdvės, kurias galima papuošti tavo piešiniais.
1: Nu, galima ir taip gal pagalvoti, nežinau, man tiesiog elementariai padeda šiek tiek atitrūkti nuo darbų, šiek tiek kažkaip pabėg nuo to, tai va šitą priemonę dažnai naudoju iš tikrųjų. Šiaip okay. gal kažkur pasivaikščiot, gal kažkur, būna, pavyzdžiui, kad ir filmą pažiūrėt, gal dar kažką, tai va tokie gal kažkokie, nu, labai gal neįsiskiriantys būdai, sakykim, kažkai.
0: Rapolė yra netgi ir tam tikri duetai, simbiozės kūrybinės, pats kaip vertiniai, save, ar tiesiog tavo charakteriai yra artimas, tai kad na, tai tiesiog su kažkuo tai kolaboruotis ir padaryti kažkokį tai kūrybinį procesą.
1: Su kitais rezidentais?
0: Taip, žinoma, ir kitais rezidentais, nes jūs esate visi skirtingi, visi savo kažkokias tai tematikos, turi žanrus ir ne visi dailininkai.
1: Labai skirtingi ir su kai kuriais gal nesgautų kažko, suras kažkokių bendrų taškų, bet gal su mūsų dizaineriam Pūga galima būtų kažkas
0: sugalvoti.
1: Taip, tikrai turim bendrų tokių temų, bendrų visokių kažkokių tai va, tikslų, tai man atrodo su jom galima būtų kažką sugalvoti, kažką va taip su
0: Beje, jos dabar ir projektai yra laimėjusios visai neblogą, tai, tai didžiausios sėkmėsiams. Pats į projektus linkęs kažkas save investuoti, na, tapti kažkokiu tai priklausomo saliginai, nes projektas tai įspraudžia tave į rėmą.
1: Kažkaip ilgą laiką neturėjau tame patirties, bet man atrodo su laiku reikės jau iš tavo išmokto amato projektų rašymo ir panašiai. Nežinau, šiaip kol kas nelabai nebent būna, kad ta prasme esu kažkokio projekto dalis, bet projektą kuruoja kitas žmogus, bet grinai pats ant savęs apsimtai neturėjau tos patirties. Bet kažkada man atrodo reikės ten, ypač su gatvės vesmenai susimant ir panašiai, tai tas neišvengiama.
0: Ta pati bendradarbystė su, su Tomu Karkliniu.
1: Taip.
0: Juk vyksta ir pats esi prisidėjęs ne prie vieno projekto.
1: Su Tomu dalia labai daug prisideda su visokiais projektais. Aš kadangi nelabai turiu to tokio nusimanimo apie rašymą ir panašiai, tai labai kažkur ir nesikišu. Tai darau, ką suprantu tiesiog.
0: Tavo rašymas yra tapimas. Ir
1: nu, taip galima įvardinti jo.
0: Gerai, kokie artimiausi planai tavo perspektyvos, ar vis tik tai matai, kad iš to tai ką tu darai, ką tu kuri ir jau nuo 16 savo gimtadienio, švelniai tariant, na, atiduodi save, ar įmanoma iš to išgyventi, ar įmanoma gyventi ir tapti, na, tai tiesiog svarbių kultūrinės dalies elementų.
1: Šis sunkus klausimas iš tikrųjų, labai, labai daug galvoju apie tai, dabar tokie laikai yra iš tikrųjų, kur labai labai sunku.
0: Ypač, jie gal visą laiką tokie nu, yra, kūrybininkam ir menininkam lengva nebūna.
1: Gal paėmas prieš, nežinau čia kokius 6, dar čia prieš koroną, gal paėmas tos laikus dar būdavo šiek tiek daugiau užtikrintumą, man atrodo, palyginus kaip dabar. O čia labiau kalbu apie kas su skaitmenizuotais tais menais dirba dabar labai, tas dirbtinis intelektas labai veržiasi.
0: Tai mes turėtumėm pratesti apie tą dirbtinį intelektą, ar jauti tą konkurenciją ir vėlgi, ar tai nėra pavojus, kad tai nuniveliuojama ir tai tiesiog sumenkinama būtent kūrybinės procesas ir na, tiesiog žmogus nusivilia tai, kad dirbtinis intelektas gali už jį padaryti.
1: Tai čia buvom kaip pasakoju apie tos susitikimus šis bendruomenė šito mūsų šitos srities. Tai per paskutinį tą susitikimą jautės tos tokios nuotaikos, kad labai dabar
0: slogutis,
1: kad dabar labai daug kas gali keistis ir daug kas keičiasi iš tikrųjų. Tai gali ir tam tikras, sakykim, kaip čia profesijos, gali jos ir net ir išnykt, man atrodo, nes nu, šiaip taip, gal tik atrodo dabar, gal, kad nieko labai čia nieko nepadarys, kad čia tik tai kažkokie tai, kad gal įrankis tik tai, bet gali tam tikrus, man atrodo, dalykus jau padaryti pilnai, tai čia iš tikrųjų, čia labai plati tema.
0: Arminai, aš skaičiau šią savaitę, kad jau kažkuri tai Lietuvos televizijos kanalas, kažkuris tai jau viskas laidų vedėjus padarė dirbtinio intelektą.
1: Man irgi atrodo, mačiau.
0: Tai nenustep, kad kitą kartą ateisi čia į studiją, bus kalbantis kibiras ir viskas, ir kalbins tave.
1: Tai va, man atrodo, čia visiems grėsi šitas pavojus, iš tikrųjų nėra gal, kurie nebus nepaliesti.
0: Okay, bet pritari tai idėjai, kad na, vis tik tai, jeigu užsidaro duris, atsidaro langas.
1: Tai aš bandau tuo ir vadovautis, nes kaip sakyt, aš dabar gal laikaus tokiais dviem frontais savę bandau stumti priekį. Tai yra tas dar, su kuriuo ir pradėjau, tas toks kompiuterinis prieimas, kaip sakyt, apie pavydalinimas. Ir yra dabar kur toks labiau tradicinis, kuris, man atrodo, niekada neišnyks. Rankų darbas vis laiką bus vertinamas ir gal labai dabar labiau gal, sakykim, savo žetonų statau ant to viso reikalo. Tai čia dabar toks, kaip sakyt, stumuosi dviem priekiais ir žiūrėsiu, kuris labiau, sakykim...
0: Bet tam reikia įgūdžių, tam reikia patirties ir tam reikia laiko, viso to turi.
1: Kantrybės reikia.
0: Taip, ir dar kantrybės, ir dar sėkmės reikia.
1: Sėkmės, tai gyvenimas loterija, man atrodo, tai nežinai, kas atstiks vis laiką.
0: Bet savęs neįsivaizduoji, na, stovint turguje su gintariniais paveikslais tėviškėlės peizažu.
1: Nelabai, iš tikrųjų, bet esu dirbęs, ta prasme, ir tokius nekūrybinius darbus ir nieko tame blogo nematau, man atrodo, kad kaip tik labai gerai turėti įvairios patirties. Menininkui...
0: Skeptiškai nežiūri, tai.
1: Ne, man atrodo, menininkui yra labai gerai, tikrai tas nepatrukdo dalykas, net pasijaučia, iš tikrųjų, ant kūrybinių dalykų sunku tą paaiškinti, bet... Kai geriau supranti apie pasaulį, tai labiau tau lengviau jį ir atvaizduot, manau.
0: Kalbant apie kūrybinę bendruomenę, vėlgi aš grįžtu į tavo terpę, į tavo bendruomenę. Ar įsilieji naujų narių, ar atsiranda to jaunimo, kuris entuziastingai puola ir atneša kažkokių tai naujų vėjų, pokyčių, ar toje pačioje Utenoje, ar tu matai talentingų jaunuolių, kurie galėtų tą realizuoti ir pakankamai galėtų drąsiai žengti?
1: Pačioje Utenoje gal nelabai aš, kaip sakyt, nelabai aš su norėčiau iš tikrųjų suburt gal kokią jaunimą, tokią bendruomenę, bet nelabai žinau, kaip tą padaryti iš tikrųjų. Aš kaip nelabai turiu tokių kanalų prieimų, gal...
0: Na, bet turi savo kabinetą, klausykit, tu gali drąsiai skelbti. Beje, kokiame kabinete? Tu esi minėjęs, bet tikrai pasimiršau.
1: Direktoriaus kabinete dabar.
0: Va, kas yra svarbiausia. Tau, jeigu lankysitės Rapolio, buvusiai Rapolo Šaltenio mokyklą, ypatingai vyresnioji auditorija, kuri klauso ir norėtų susipažinti su Arminu, pakalbėti apie kūrybą, apie tos procesus, kokius Arminas atlieka, ieškokite buvusio direktoriaus kabineto ir būtent ten Arminas yra įsikūręs.
1: Šiaip iš tikrųjų būtų labai smagu suburt kažkokią bendraminčių tokią komandą, jeigu taip galim pavadinti, kažkur daryti kažkokius, nežinau, kūrybinius dalykus, kažkokius gatvės meną ir panašiai, jeigu... Nes čia dažniausiai būna ne vienas žmogus darbas, tai...
0: Na, bet žiūrėk, niekas netrukdo. Artimiausiu metu, vat, gegužės mėnesį gatvės muzikos diena bus, kur inicijavo Andrius Mamontovas ir puikiausia prilipo. Kodėl negalėtų Arminas inicijuoti gatvės meno dienos ir prasidėtų visą tai nuo Rapolo, nuo dienos?
1: Dar per anksti, man atrodo, dar reikia nemažai padaryti. Mamontovas daug ir albumų išleidęs ir dainų sukūręs jau pradėjo tą iniciatyvą.
0: Bet jisai nebuvo kūrybinė kaimiečių dalis, tai čia galima dėti ant svarstyklių ir lyginti, bet žinoma, taip nereikėtų. Ar pats noro, na, kažkokio tai turi, tarkim, nuvykti, vat minėjai, korėjiečių menininką, gal kiti kažkurie, kurie tave imponuoja, traukia ir norėtum iš jo kažkokio tai patarimo, paklausimo, gal susitikti gyvai, gal sudalyvauti jo kažkokiam organizuojamame projekte.
1: Čia apie konkrečiai apie tą, kurį kalbėjau, ar apie...
0: Na, tas tai jau amžinatelis.
1: Jau, ta prasme, jo, aš ir norėjau sakyti,
0: kad... Taip, bet aš kalbu plačiai, kad tiesiog ar yra dar tų pasaulio vietų, ir beje, vat, kaip pačiam ta K-pop kultūra ir ar G-pop?
1: Ne, tas gal nelabai man, aš tos muzikos neklausau. Daug kas apriboja, kad korėčių, sakykim, ten ta rytų kultūra tik tai aplink tą K-pop ar panašiai, bet aš nelabai esu to fanas. Ir kitų dalykų, kuriais galima susidomėti.
0: Bet muzika tavo gyvenime aktualus reikalas, važinėdamas dviračių klausai?
1: Muzika aktualus, taip, labai aktualus.
0: Ką klausai?
1: Sunkus klausimas visą laiką būna sunku atsakyti, nes priklauso nuo vietos, laiko, nuotaikos ir panašiai, ką tuo metu veikiu ir ką noriu gauti iš tos muzikos. Tai
0: šiaip na, balandžio mėnesis ir būtent pavasarį, kas tavo galvoje sukasi? Ar paukštelį lizdus suka, ar gegutės kukuoja, ar jauti tą pavasario tokį potraukį?
1: Mėgstu paukštelių pasiklausyti iš tikrųjų, ne tik muzikas būna.
0: Tai Giedrius Širka galėtų pavečiuoti.
1: Jo, reikėtų, kada suorganizuot kokį. Šiaip apie muziką, tai labai įvairia. Mėgstu ir seną muziką, laiko patikrintą, mėgstu elektroninę, mėgstu, nežinau, gal kažkokią sunkesnę. Galiu ir nu, čia toks atsakymas, kur nelabai toks apčiuopiamas, jo, tai... Tai įvairia ta tokia muzika, kuri tiesiog kažko emociškai gal susiderina tuo momentu, kada aš ją klausau. Tai.
0: Na, tu toksai naivus, bet tradicinis galbūt klausimas, ar turėjai savo būtent kūrybinėme procese kažkokiu tai labai smagių nuotykių ir aksesų, kad gal ne taip dažu sumaišiai, gal ne tą programą panaudojai, jeigu kalbam apie kompiuterinę kažkokią vizualizaciją. Gal dar kažkoks tai pokštas nutiko, kur iš vienos pusės buvo daug streso, bet po to smagiai pasijuokė.
1: Kad pasiekiau, gal dabar nebent iš dabartinės perspektyvos yra tokių momentų, kad pasiekiau, nu, bet jeigu su kompiuteriniais darbais, tai čia tas toks, kur man atrodo daugumai yra atsitikę, kad tiesiog išsitrinė ir kažkur tai ir ten kelių dienų darbas būna išsitrina ir tada ir ką darysi, tada vėl iš naujo turi, tai tuo metu tikrai nebūna jokinga, tai
0: gaila laiko, gaila nervų, gaila emocijų
1: jo,
0: įdėtų.
1: Jo, bet vis laiką kaip taisyklė, jeigu darai ten, sakykim, kokias dvi dienas, tai padarysi per dieną tą darbą, kuris įsitrynė.
0: Atstatyti lengviau truputėlį.
1: Atstatyti lengviau, jo, tada jau žinai, kokiu keliu eit, koks pats efektyviausias.
0: Gerai, tai ateities planai, Arminai, nes vis tik tai, Rapulė, kada galima matyti tavo personalinę parodą, kada bus tie koridoriai įveiklinti, nutapyti, nupiešti ir kada mes galėsime uteniškius ir miesto svečius pakviesti, kad štai, žiūrėkit, Arminas Liuima pagaliau parodė visuomeniai savo.
1: Dar neturėjau niekada personalinės parodos. Čia gal irgi toks, va, kaip sakyt, sąraše esantis toks.
0: Bet toksai spėlėsi užpakalį, toksai visai neblogai būtų, kad turėtų.
1: Kol kas dar neturiu šitą užsibrėžę. Čia, jeigu daryčiau, tai reiktų labai daug ir laiko ir visko. Nenorėčiau dėti, kaip sakyt, bet ko. Kad, tai čia reiktų jau taip. Kol kas dar nėra šito dalyko tarp prioritetinių. O šiuo metu, kaip ir minėjau, noriu tą visą atgyvint pastatą iš vidaus, tai dabar vyksta tokie dažymo darbai ir paskui bus kažkur paišimai, kažkokie bus kažkokios meninės, kūrybinės tokios išraiškos ant sienų pasirodys ir taip pražydės gal pavasariškai pats pastatas mūsų. Mhm.
0: Tuo mes savo ir linkime ir, na, pabaigai vis tik tai dar aš atsiminiau, kad pats kartais mėgsta ir šaržus papaišyti.
1: Seniau šitas būdavo jo, kad labai ant to buvo užsikabinęs, taip.
0: Palangos tilto kularuose neplanuoja kažkur tai vasarą sėdėti su grafitiniu pieštuku.
1: Ne, gal tas tai ne. Šiaip, na prasme, aš labiau mėgstu laiko šiek tiek įdėję daugiau. Tie, kaip sakyti, 5-10 minučių.
0: Neužtenka.
1: Ne. Man atrodo, jie tokie biškelį paduoda pigumą tokį, tai aš to nelabai gal apsimčiau, sakykim.
0: Tai va, gerbėmėjai, mūsų laida po truputėlį artėja link pabaigos. Arminas Liuima šiandien svečiavosi laidoje Rapolas nori. Žmogus turi begalę laiko, todėl šlifuoja visus kampus, kad tik tai visų pirma patiktų jam ir tik tai po to jau kažkokiam tai užsakovui, kai žiūrovui. Mes su nekantrumu laukiame Armino personalinės parodos, kuri greičiausia bus Rapolė nutapytos vidinės Rapolo sienos ir šioje vietoje jūs visą laiką galite surasti ir Armino direktoriaus kabinetas visą laiką yra jo kūrybinė erdvė, jo irštva ir būtent tenai gimsta įvairiausios puikios idėjos, kurios po to Arminas ir skaitmenizuoja ir piešia kompiuteriu ir žinoma stengiasi pateikti vizualą, kad matytų mes tokie lankytojai. Arminai, ačiū tau, kad susibėgom, pasikalbėjome, tai belieka palinkėti tau visi kariopus sėkmės, būk drąsus ir tikrai gyvenink savo slapčiausias svajones ir kad dar ne vieną eilutę kur nors po kokio animacinio filmo bėgtų kaip Arminas Liuima.
1: Aš šiaip labai gražus palinkėjimas. Tai
0: super. Dėkuoju tau. Iki.
1: Iki.
2: Rapolas nori.
0: Čia.
3: Čia.
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos
5: radijas.
0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienciečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
11: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. I to laiko pečių nebuvo, jeigu tų glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrės. Įskoningi. Bet tas darbas buvo išmestas, Adomo profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Tai kam jis reikalingas, sakė toks, nu tai pažiūrėjau, kad čia domonio darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ančinienai gerandavim geresnius vietus. Va čia interjerai visą šitą sukurkau, va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergelio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau, tai jis labai, nu, Genavaitės atsienuotės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimuose, man namuose nėra vietos. Tai va, čia atnešė, jis surado vietą labai gerai. Ir čia tinka, a ne? Mhm. Tai va. Kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukia, pusantro metro tokia. Labai pasiteisino irgi labai dėkingas Jovarniai ir merai. Kad sutiko savivaldybės taryboje girdė, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas unikalus įmės. Vienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbas. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat, tie darbai vat, irgi šibonė, tai laimėjo konkursus ir, irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Let's see it.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausotės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stiklinė kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jaust, asociuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgo, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoji po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoji po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių ligą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savoje. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausė, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuoti kaip savo vat tokio kaip jau ne aš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip sakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą Užeiki nejučia.

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingia, bet kažkas nesigauna ir laukia, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepygi gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, pa outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokį įdomesnį tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toj emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėja, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Yoruba Blues.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
2: Rokas Jan sudeginai.

Pirmąją šio savaitės naujieną pristato ką tik albumo Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos.

0: Svečio sa pos Jus.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gau.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.